problem, give me chiarach. Gezum bai banu joy che chago pe bate no pegu bai ze var samaji wa ajro tar.